prosto po mrtvi. Zalizuje rani nače konverti, čistit zuby mov tabelnu zbroju i zasinaje poruč s tobojom.